باورچی فلم میں ابھی آپ نے منا ڈے اور ساتھیوں کو سنا، کیف اعظمی کی رچنا تھی، مدن موہن کا سنگیت۔ فلم سنگیت کے اس کارکرم میں اگلا گیت منا ڈے اور ساتھیوں کی آواز میں ہی لیجیے، سنیے جانے انجانے فلم سے، ایس ایچ بہاری کی رچنا ہے، شنکر جے کشن کا سنگیت۔

0: ریفائنری پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ملک کے نام وقف کیا. گرین فیلڈ ریفائنری تیل، گیس یا معدنیات کے لیے ایک ایسا صنعتی پروسیسنگ پلانٹ ہے جسے صاف ستھری کچی زمین پر نئے سرے سے بنایا جاتا ہے. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کی مہازرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن بھارت نے بروقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا.
1: بھارت نے ہر سطر پر صحیح فیصلے لیے، سنکٹ کا سمے رہتے سٹیک آکلن کیا، پربھاوی رننیتی بنائی، بھارت کے سنسادنوں کا سنتلت پریوگ کیا، بھارت کی ڈپلومیٹک پاور کا سکاراتمک استعمال کیا اور تب جا کر بھارت سنکٹ سے ابھر پایا ہے.
0: جناب مودی نے کہا کہ بحران کے دوران دنیا کے ملکوں کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات کا اہم رول رہا. وزیراعظم نے کہا کہ سرکار نے عالمی سطح پر اتھل پتھل کے باوجود کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہونے دیا.
1: ہم نے سنکٹ شروع ہوتے ہی ریفائنری کے سامرتھ پر فوکس کیا، اودیوگک کام کے لیے جو گیس بنتی تھی اس کی جگہ ریفائنری کو رسوئی گیس ایل پی جی بنانے کے لیے کہا گیا اور 7 دنوں کے بھیتر بھیتر ایل پی جی کے اتپادن میں بڑھوتری ہوئی. پہلے جو 35,000 میٹرک ٹن ایل پی جی کا اتپادن دیش میں ہوتا تھا، سنکٹ کے دوران وہ 54,000 میٹرک ٹن بڑھ گیا.
0: جناب مودی نے اس موقع پر تقریباً 54,000 نوجوانوں کو تقرر نامے بھی سونپے جنہیں راجستھان سرکار کے مختلف محکموں میں بھرتی کیا گیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہوگا اور 13 اگست تک جاری رہے گا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی سرکار کی تجویز کو منظوری دے دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل معاملات پر بامقصد بحث مباحثے اور فیصلوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی میں بھارت کی نمایاں ترقی کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ ملک کی دفاعی برآمدات ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں. نئی دلی میں میڈیا کے ایک نجی ادارے کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ مالی برس 2013-14 میں 686 کروڑ روپے سے زبردست اضافہ تقریباً 57 گنا ہے اور اس سے میک ان انڈیا دفاعی پلیٹ فارم میں بڑھتے عالمی اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے.
2: آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن مور دین 1,78,000 کروڑ پہنچ چکا ہے. 7-8 سال 9 سال پہلے تک ہمارا یہ ڈیفنس پروڈکشن اپراکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا. ڈیفنس ایکسپورٹ بھی ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گیا ہے. اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا 2013 اور 2014 میں یہ کیول 686 کروڑ تھا، جو آج یہ بڑھ کر 57 ٹائمز بڑھ چکا ہے.
0: وزیر دفاع نے کہا کہ مالی برس 2025-26 میں سالانہ دفاعی پیداوار بھی اب تک کی سب سے زیادہ بلندی 1,78,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی، جو 2014-15 کی سطح سے تقریباً 3 گنا ہے. بھارت کی مینوفیکچرنگ کی وسیع تر حصولیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے جناب سنگھ نے میک ان انڈیا پہل کے تحت موبائل فونز مینوفیکچرنگ کی توسیع، موٹر گاڑیوں کی برآمدات میں اضافے، اندرون ملک تیار کردہ ریل انجن اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کو اجاگر کیا. گزشتہ دہائی میں ملک کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے قلت کا ازالہ کیا، مواقع بڑھائے اور ورک کلچر میں یکسر تبدیلی پیدا کی. انہوں نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم، ٹرانسفارم کی پالیسی کے ذریعے وکست بھارت کی مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہے. سرکار نے بڑے پیمانے پر پائریسی کی اطلاعات سامنے آنے پر ٹیلی گرام ایپ کو نوٹس جاری کیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے ٹیلی گرام کو ہدایت دی ہے کہ چوری چھپے حاصل کی گئی فلموں اور اوور دا ٹاپ او ٹی ٹی پروگراموں کے خلاف بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں. ذرائع نے مزید بتایا کہ مذکورہ پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر کارروائی رپورٹ پیش کرے. انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر وزیراعظم نریندر مودی اس